0: Hei, a mātuku pisinga, kua hoko mai e tau mga hau ke lātai mai taha. Whakatū tā langa ha tau tōlu mo ia e tamā whēneko Henrietta Makatongia. Hangawia ke he taha he tau whakaholoanga po ke taha he tau whetoko ne kua putoia hana a mui ki ai. Ko e toko walu e tau tangata Pasifika ni whiwhili he ke kauwhakalataha ke he taha matanga hua ni ko whakatupe matakau Ministry for Pacific People mai Creative New Zealand. Ko Henrietta Makatongia, taha i alau toru ni ko whiwhili hana tau tala, ke hana tala, ko e tala kua ia, ke toka ki loto he pepa fōu nei ni kua vevesi he whahi tapu nei. Henrietta, whaka alofa lahi atu ki a koi, ma eke naka koi ki tala hau mai, ko hai a Henrietta Makatongia hau ai i whē, mo e hana mui tupuhaki, whaka ui.
1: Mafulahiatu, frau e malolo ke he mga honi, frau lo fulahiatu ke tau tau rosi e tau matakainanga ne kua whanonau mai ke he leo taongo he PMN, pia ni ke he tau tau ro e tau matakainanga. Ko hingo haku, ko hini miata matongia, hau he maanga ko mutalau, mo tuapa, mo eroanga foki wharu matakab. Kai e kua muianga ni au, mui hake ni ke he maanga na ko mutalau. Maha honi, kua hae ke he mutu nere ko New Zealand.
0: Tolahi fia ma maetaha ko maiki a koe ki eke mo taha e tau tangata niwe mai alau toru ni toko varu ni ko fifiri ke lātai mo e hau a tala ku ni ko tohia i a koe fefe hau a fatua ki lotu me hau a lotu mana manatu moni matutaki atu e tau alau toru to pulotu me pehe ko koe taha ko fifiri ke lātai mo e potanga i tau tala ku nei ki lotu he pepa Sharing Pacific Stories.
1: Koe maafra mua lai pu maafra pala ni he ha
0: e linga kua nā kai malolo mitaki e he wifi bo ke data ke he tari ke he fonia heta i formule mole atu mai heta nā linga kua e nā kai ngā huahua mitaki e data hauka e matutaki
1: e ka koe whakamua manako ke tuku e tau whakaue ke he matakainang hako ko inangaro ka afi. Ko ia e tangata ni whakakia mai au ke he tau muna pihe nei. Si maeke au ke he, maeke he hakoa muna muna tuanga ke hoko sia atu, mwe tohi tohia e taha tala kū pihe nei. Pihia ni foki ke he, ke aia ni kua tause e tu fifilianga whakaoe fuke au ke a koi. E tangata tota he e mitaki mwe, whai si ana ni kua fuaki mwe foki ke tuko e hato tōrua. A wangahau foki ke he pepani, na kai ni ke tau wangahau ke he kehe kai, maeke ke tuko e taha mga hau he hato tōra mga hau motu.
0: E mitaki hai matalai me fia uloa a tau tōru ha. Ko ki sia taha e hato tōra tau pulotu ko koe kwa tohia e tala kune. Tala hau mai la koe hei ngoa e puhala ni kwa maekia koe ke tohi e tau tala nai.
1: Koe whakaholoanga koe hangau ia ka hai ke he mui. Koe mui ha koe nofu he foi ki iniwe, si mga honi ko hoko mai au ke he motu nei ko New Zealand. Si koe mana manatu whakalahi au he mga hoia, koe fefe e mui ha ko tunga e matapatu ka hahalo toru ni tuku mai koe tunga e tahi. Si koe mui he ha koe ha ko mui, nofu iniwe ai tahe mena ha ko ne ke he asi hau mai au ke motu hiki mai au ke motu nei ke New Zealand. Longa do mena ki he ki he si tunga ki au, mo moko e loto hako hako a toka bihia au e kaina, me hako a motu, si hau au ke motu nei, si meke me au ke fua ki hako a tau manamuna tuanga bihia nei, me hako futau ki loto ke tuku ai ki loto he tala ku. So koe tau kakano me ne tuku ai ki loto he tala ku, whakamama me au koe hane tuku bihia ai e whakahoroanga ke late me alanga tala hako me matutaki ai ke he matutakianga, ko ke mata patu ko e hangau e ke tahi si whakatai e o kai e talaku hako po ke alanga tala ni ke he tau peau he tahi o pihi e mui ka ha hau ini iwe whanodoni he tau peau me tau fiho ka liu ngai ane noto ke whanu viko ia ngai ni ke hato tōra mota ko e tunga ene whatalhau mai there's no place like home tunga e whauhi tau papalangi ka so ko e mena e ane kua tukula he au e alanga tāl hako ke hangau e ke mōi e pihia, tunga e tō peo he tohi. So kato whakakanoanga e hako a talaku, koe mōi hako e nof he motu, mai tau hiki anga hako a hau e ke he motu ke, ko New Zealand.
0: Mōli hai a hao ma e tato manatu, tunga e kai e talaku hangau e ke mōi tupuhake mōi mōatu ke he tofia mōi tohi. Pe tahana koloa, mahuenga ia ki hatau tōra, te mumui mua tu ki ala, tau tōru ni whanawhanau he motu, me mumui tutupu haki he motu. Ko hei ngua whalua tau mena ni kua kisie koe, kua mahuenga, hangau ia ki hatau tōra vangahau motu, huhua tu te kāmu ni ke he taonga ia, koe vangahau niwe. Ko hei ngua tau mena kua mahuenga lai, kua ke lata ia tau tōru ke tāpiki mau ki ai, me taofi ke aua ia ne ke... Hola hima tangi, hangawia ki hifunga hau niwi.
1: Ia au whakatangata, maloro, koe hifunga hau niwi. Ai koe mena, koe pehe tunga ia kahae mwane, koe pehe kua ngaro hifunga hau hatau tūru. Koe ngaro ni hifunga hau, ka manako tangata ke ngaro. Ka fia manako kai ke tutala po ke hifunga hau niwi. E, iloa kai ke hifunga hau niwi. Ka manako kai ke whakakohe kohe, mwe nakai manako moori. E, pihia ni ka hae tau whiriang hei whauro tangata. Ka koe whauro hei kise au ke hato tōra wangahau motu, manako lahi hei tau whatua ki loto kai ukalau tōru ke wangahau. Si tunga ia whakaue lahi ke hei tau whaiaonga, me tau whakahoroanga ne kua tānake, me tahalanga pauaki ke whakangahua, me lori ke asihaki hato tōra wangahau motu. Kai kise au ke he mngaho kū nei hako nofu me au ke he motu nei, takolonga tau whanau fuata ne manako mo honge lahi alo tōru ke wangahau motu. Nā kai ni ke he wangahau, kai pihia ni ke he tau anga, me tau kori, me tau lolongo, koe tau kupu. Whapehe au ke he tau lafu haku, me tau kapsika. Ane mai, no matua, tōre tau whanau ne ue matua niwe, si o ke whanongonong. No nofu he tau tapa ke tala, pia ni ke tau toroanga. O ke no nofu me tau matua, ai wa ono ono ke tau fuakau. O ke no nofu me tau matua ke ilo ilo, mwe iloa ke hau. Ka mata mbasi si lahi, si maama mongoya. Ai uka ka pehe manako mooria kai ke wanga hau e wanga hau mutu.
0: Hako sika hae i do manatu ia hama eta. Ka eke kua whai tangata, ne kua nofo me whanono o mai ke whakatu tālanga nei eta ua, me manako ke tohi tau tāla kū, po ke manako ke lolomi pehe nei, fefe hawa ono noanga po ke tau manatu whakaohoho me whakamafana tu ki alau tolu ia.
1: O ke tause, tohe tau tāla. Ha tau tāla ni he tau mena ku he tō tāla lolo, tō tāla kuku, tō a langa tāla hangau ke tō mumui, me tō a langa tāla ke whelang mataia ke mea si hake, ua whakatari. Mō e si ana ia, oho atu, tau whike mau, kamata ki tohi, ua whakatari. Mō e whaura mena foki, ua maa ke ole langa matai. Kana kai maama, ole atu si pehe whamale molla, ei lo au ke tau singa wai, langa matai mai. Ka ua maa si poke pehe ni, oh, ua eifi aloto au ke tau se tomana ni. Eifi mana pehe au ne loa. Ilo ilo ase to tūru. Ka manako, ua whakatari. Moi whaise ana ne atu, whanu ke tau se. Ua whakatari mwe nofo.
0: Mōli haia, eta ko koe taha he tau whanau ne ko whanau hake motu. Pehe mai a koe mga hukua mōli, koe uhuaki. Mwe munuina ka eke kua tutupu haki me tau mamatua, mwe tau mamatua tupuna. Tatai hataua tau mumui tutupu haki, mai hataua tau tupuna. Koe tahana mui munuina nei ka haa kua maeke ke whanongonongo ke tau kupu wangahau e tau tupuna, tau puhala ngahua, tau puhala tau seuse tau minakai. kai kua hawa ono noanga koe ki se fōki ko koi fōki taha he tau te ki tāki e mata kauholonga mu te lau lahi fōki hawa ngā hua mui whiaki e atu hau mui hawa langumataianga whiwhi hawa ono noanga ke he tuanga he wangahau niwe he ua fūru e tau ki mua ka no nofa tau o me manamanatu puke tangata New Zealand niwe ke motu ko niwe ki lalo hifo he ua afe tangata puke tangata niwe ke motu nei ko New Zealand ni Aotearoa mo lea e tolungo furu tu mai afe ke ua furu e tau ki mua ua furu fango furu maono fei fei hawa ono noanga mai hawa manamana tu hifo ke he mga hatunu nei ke he tuanga he vunga hau niwe he tau mga huia
1: e to mga hui ni ono no to mga honi ka nga hua o lo ha to to ro to ta nga moi a ya sa ki mo la tu mo nga ho e va nga ho ha to to ro mo tu ke ha to to ro to fa no ka ta he mena ni ki se o fo ki ke ha to to ro fa ro to mama to ai mana ko ro to ke la ngu matai kai ke ha ko mana mana tuanga mai ha ko fatua ki loto. Na kai mo mo i tu mau e to mama tu ha tau tūru ke hoko ke te manghala ia. E whalu. Ka ko to mga honi, ko mo tūru puke ha tau tūru e tau atu hau ni tupu hake ma nako aro tūru ke he manga hau ha tau tūru ke iloa. Siko e mena ne kua latani ke kauwhala taha kauwaloa mwe tuku aula e tau lima ke langmatai e tau tūru ke langmatai vanga hau ha tau tūru ke hoko atu ke he ua furu fang furu maono tungu e ne talhau e koi. Ka nā kai ngā hua aula ha tau tūru atu tangata he motu niko niwene no nofu ki New Zealand. Si pihia ni e vanga hau niwe ha tau tūru. Lake lake ngai ani ka e kapi. Ia, ka o viko pihia e tau manamuna tuanga, ai o whela tatai, si pihia ni e vanga hau motu ha tau tūru. I mga hale I mua ne kua nono atu kiai.
0: Moli ha. Eta huhu atu whakahiku, ka manako au, poko mautoro, poko tau tangata ke moua tala ngaki, poko whakatau tala ngaki e pepa nei ne koto hiai hawa tala kiai moua ki fe, whakamale moa.
1: Whamare mare ma, ma loro, koe lari fukini au ke kumikumi ke he tau whahi e ne kua tuku tohia I e pepa haku, hako mga honi ko mautoru ni ne kua whakalakelake me ke ai e he matakau e pepa, takitaha e langaki, ka koe hae mga honi ni lari au ke moa wharua tau langaki ke meke ufoki, ke tuku atu ke he tau tangata, ono kua manako ke tau, mo poko manako ke ota mai e ke he matakau ne kua tohia I e pepa.
0: Hei, haia, eta whakaua e lahi mahaki, Henrietta, liu ni tuku atu e tau whamunui nanga moe e ta matalahi ha mautoru, ha koe hawa pulotu, ma kaka mo iloilo, kua maiki a koe ke tohi e tala ku, e alanga tala nei, moe moko fifili ai, ke ia mo potanga he tala ia moe pepa ia ne whaingoa I Sharing Pacific Stories. Tō lahi ma ta lahi me fia fia e ta tuku atu mga honei koe hao tō mana tu whakaiku iku.
1: Tuku atu tō mana tu whakaue ke alo tōru ne kua fuaki mga ia mga aho ke mai sana ne ke me tuku atu ke tō alanga tala kuku ke tuku e ke tohi e ki lote he pepa tōru ki a ia e matakainanga ni langa au ke tause e tala kū nei ke taha mangaho tohi e ki lote he matakaka hoka koe ngā hua ke whakaririu ka hā he wangahau ha tōru ke wangahau he pālangi ka e manato ke tuku atu e tau manato whakaue ke he kiam tōru ni kua langa matai mai pia ni ka koe ni kua tutala tau he whewhinei ke he leo taongo pihia ni ke mtoru e tau tangata ni we, koe pepa nei, mai tau tangata osi, si koe hako a talaku, maa ni we. Mai hako mga whawa, pihia ni mai hako a motu, ka we.
0: Haya Henrietta makatongia koe falala malolo makaka makaukau pulo tu he tohi talakumu I mahifi lahi hana vungahoniwe memori lahi hana tau whamafananga ke whakaonganga he vungahoniwe haya koe lake lake he ui mai eta mori haya hana tau whakatutalanga eta whakauele mahaki monu ina ya fiafi mwe ko loro nei whanua pongi pongi ke kumi mwe whakatau e tahalolo e tahalanga ki he pepa nei haya mataka pisinga amanaki ki a monu ina me mafala ka manako mtonu ke moua e tahalanga ki kumia tu ke he Miller's books ke latai moe pepa nei ke whakatau e koe po ke moua e hawalanga ki ke latai moe tau koloa nei koe tau koloa mahuinga nei ke latai moe tau tūru mā tau matakainanga haia amana ki fōki ki a manuina me mawhala I tau amamana ki anga ke latai moe whakamana tuanga he Matariki aia koe pehe mai ka haia koe tau fōu he tau mutu noi e tau mauli.
2: You're now listening to PMNUE.

0: Aia, koe leolongo ia mai, hea te tūla tamtakei nānga mai, he mutalau ululau tā mata, he whunua trust, tā mai tu tūlā ke whitu minuti ki tā tūne mu tā hola hong mataha, kai mātutaki atu hatau tūlu, tau whanoanga mātutaki hatau tūlu atau ka pisenga ne kua, mai tau mga whaoane kua nono fuatu ke putu nāka Australia, se kua mga aho nei oa tau tūlu ke he maanga, fulufulu ala ko Perth, a whalawhala ia tika koe mā pepe.
1: Pēnei
0: ke kaumai ina ho fiofia tui ta whakalofa lai mahaki. E, talahau mai la koe, whewhe e tau whanoang ham tūru ke māngana ko perfilongana mai, wa hoko a tau lirifu mai he motu ke he māngana ham tūru.
1: E, a whakamua tuku atu e tau whakawela he mahaki ke he matua he langi ha koe tau honuena ke ke he mahe patūru tau nalo sino. Kau e kua liu matutaki ke leo PMN niwe ke afiafi nei. Nā kai, ka mōri he matūdo mō he misi ni whakatari ke whenonga ni wai niwe. Ke mō atu ke whakatonu whanu ha kua mautari matūdo ki tita ke i e tapu ha matūdo me tausi fuki e inu whakamanatu. Ka kopieni ka helongona mai e tau puhala makalere kwa nā kai hangmitaki si misi a te lau tō e tapu ringa hoko mai he a tia ki tapu ko osto e hama tōra tapu ki anga he pale la. Se kwa mana ke hama tōru ke lewea mo la tōru a fia fia pongi a kukoronga do ni wene o mai he tapu a o tapu ke whakatari whenonga. Ka kano fukini ha he tono no fuanga ha koe tō lawe lawe ngā hua si nā kai māma o ke fia fia pōmi ko haiga o mai pe o ni ki he venue Belmont ke whakatari mo e ahi ahi ati ka lau tō.
0: E, nā koutaha he mtakau ni o mai he whakalea lia, si tupe tupe lahi e whakatunu whono ki he tawaraika ni kua lata ki tātu ki fia fia u lomu mtulu. Ko ingoa fuki whalua tau amna ki anga ki he tawhai tapu kukuni hanga o Timua?
1: Whamtutaki au me whakatunu whono, mana nof ni kala tūru e taoni i Perth he nolo tau ka lohi mo tūru tu niweke no nofu. Ai mama o fuki ni haido mta kavi ni tata atu ke taoni. Se ke mta kavi ni amunaki ke haliwea mo la tūra pongi tata fuki ke taoni na ie ni kumi e mta kavi hane tū uho ke alata mo tu niwe ni na nofu whanu ki Perth. Ama tūru fuki tu mamuna ki anga ke fukamotu e aho hufu mafiti o ke topa. Ke lata ia moe tau fia fia puri whakamotu, tau si whakalatani hama tōra whi tau fōki moe tū stasi o ngurungu furu tau he aho he maama, po ke aho ha pene a mina pia fōki me whahe tōpu a we. Longa fōki ni tō mena a tupu koe matakau ne te polo fōki tau ni we ne a monaki ke whiua Pasifika, te piniu Pasifika, o lia o whiilo e te kitaki he tau nei. Si ole atu mā tau ni wei Perth ke la humatai atu lai e whika o la whoro lau tūru ne lata ki ne kua tuku hake he whawhonga pepa he ni wei tō roanga. Tingre, ene te mani tupu ma ina o me aho me pinko o whiki community ha mai tūru he te whakahiku ia au kuso.
0: Longona mai fuki ke koe amaraki ke sivi e te whalala ni ue ke he motu nā ko Australia. Linga linga whai whalala na kai koe tamā whene na kai ke hukui e mta kawi nā ko Perth?
1: Nā kai la hoko si alai ha matoro a matutaki anga ke he whekau ia kai tō matutaki ke komisi i Gold Coast ke Nadine Jackson ai māma fuki ni tōlong te whalala a whene i Perth. Kai whema maua ki te rono whohanga mo nā kai wha tia mai ki he community. So ke kumikumi ni hako he ngoi puhala kwa kumuka muke mai tūru ka pē haki advertise ki huhu whai a whine ni kai manako ke huu atu he tau nanga nā. So e lohe tau mongu kukui mua.
0: Ane mai pe he koi Mrs. Niue kwa lewa te hokoa koe ka.
1: O ni ngā lati ni maulu e he nofi tū.
0: Tuko atu mga honei uwhai mana tu whakahikuhiku na kai po ki tau ui whakaminuena ke lata mwai tau mga whaamu tuka pisinga.
1: Mana kua matur e community e kalesia Perth ni we ke ke tuku atu te whakawele mahaki ke he tikitaki ne kua a tuku mai hana ngā hua ke whaama viliamu ke he tau ngā hua osi ke he tau matutakianga mai ke mautoro he tau tau kua mole ki tua mai whakawe atu ke matakau pieme ni we si pia foki ni ke hawa kotofanga fōma ina ke mungwena foki hawa kotofa e ne kua moe koe me amana kini ke matuta ki pihena te tūru i tau aho ni ngalunga i mua. Whakahoko te fuki tau ui whakarofu ke hako matuvi whine, penina, singale vae, he rest home, the love wasi, ne nofo, he te maanga Wellingtoni, Palmerston North, maat ke wakalana, mga whaoa toko longa, whakamere mole atu, nā kai tuku tūku ni ke pukia ta hingoa si. Mita kini ke ui tō mga whāwa longa si hoko atu fōki he motu kuni we. Hoko atu fōki tō ui whakalofa ke he tau tikitaki ke ke he mahi tō maanga tikitaha i Australia. Ni whae matuta kia ke nika ha he tukawe hila pie meni we. Ke am luina mtoru ne whanonongo mai mwe liongi ni ke liu whalewea ke tō whae tapu ne ngarunga i mua.
0: Hei a whakawelo hi maha ki fwki ka koe mai mtakao ne whamahani ke mātutaki mai liu ni ke whilewe ia he ue whahi tapu i mua.
1: Noela hi munu ene po.
0: Hei a pia ni, hei a mataku pisinga pēnā hatu tōru a tau walatala mai hatu tōru a takitaki mai he maangana ko Perth. A muna ki ni ke mawhala halau tōru tau whewa pinko mai whilewe atu ke he whakatunu whono mai he motuko ni we mai taha he tau matua e ke pole ne ko whalataha atu moia. Pia fōki ni mai taha halau tōru tau tangatanga hua hea kua ua tuai ke lata mai tau whonoanga i Perth. Matutaki atu he mga honei ke he tau leo lolongo, sigo lolongo nei fōki ne manako ke ui atu, kia koe ma pepe, mai hawa tau mga whaoa longa, mai taka pisinga, mai hima taka fuataha kupu tūla iu.